Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Oh no, cardellone.